ga tori pe agbara yin wa sebe Jehovah adupe fun gbogbo te se omo Olorun ayin yin logo ogo ni fun ko yin Jesus Oluwa tolugbalawa daddy ati mommy emi omo yin ti gbogbo eyan mo si woli ati alufa prophet doctor pf talabi lati lesion se govanya church international ni felele belo ni mo kiyin wi pe ni agbara Olorun ni woye ola oran yin dayo ogo ni fun Olorun loke orun Jesus Oluwa wa ohun ta fi gbara wa ni oju ohun ni a o ri ninu iwe mimo iwe ifihan ori kejila ese ikokanla ifihan ori kejila ese ikokanla won segun dragon na nitori eje odo agotan ati nitori oro eri won won ko si fe mi won titi de iku mommy ati daddy won tun fe ba yin so ni pe Oluwa je ngbe igbe aye eri je neri lodun eri Oluwa je ni eri eri ohun ni ogun awon omo Olorun ogudo ni eri igbagbo lai ni eri o mi pe o ti di asegun jo ba ni eri ohun ni ami awon ami kan wa to ma wa pe o ti jagun ri o de ti segun ti eyan ba ni eri o ma jagun asegun mommy bi adua se da to teyan ba ngbadua lai ri eri o ma sunyan o ma di nira opolopo ni o gbadua mo ni lori pe won gbadua won de ni eri mo pa ni ase eni to sami adua yi o ni eri ni odun yi lori omo o ma ni eri lori aya o ni eri a si segun dragon na nipa eje odun agutan ati nipa oro eri won won ko si feran mi won titi de o fi doju iku gbo mommy awon asegun lo ni eri eni ti o ba ti asegun ko le ni eri amoye awon eri to po ninu ijo loni ohun ni eri pe mo dupe lowo Olorun Olorun fi ojo kan kun ojo ori mi rara o gbudo ni aseyori tabari agbara to ngba laye lati lojo lo ni to je ko ni ase ori ti o je ko ni eri agbara yen ko di oku gbogbo agbara ti o je ko ni eri lori omo gbogbo adua to ngba o wa da be ni pe o nfi akoko sofo eni ba ngba adua lai si eri o nfi akoko sofo mo pa ni ase o ya lo ni eri gbogbo adua to tin gba lati nu odun ati ojo to ti pe o ya ko di eri eri ti won pe ni testimony ohun ni ami pe a si je omo Olorun tori omo Olorun o le se ko ma ni eri awon to n gba adua won le se ko ma ni eri awon to n gbe igbe aye memo won ma di asegun won ma ni eri won ma ni eri ami keta o ni pe o ni approve pe omo Olorun ni o ami dani loju pe omo Olorun ni o o gbudo ni oruko Jesus gbogbo eda to n gbo mi lowo lowo lo ni eri sori eri ohun ni iwe wi pe oyege ko ninu ogun aye enikan wa bi ni oruko Jesu lo yege eri ni pe ati dojuko awon isoro sugbon Oluwa so wa di asegun awaju asegun lo awaju asegun lo nitori awa gbeke wa le o Jesu awaju asegun lo eri ohun ni o so fun wa pe ati di asegun awon ogun ota o bori wa awa la bori ogun ota eni to sami adura ni oruko Jesu o ya lo ni eri ni odun yi o ma ni eri eri ohun lo je wi pe a si wa ninu Olorun a si di iduro wa ninu Olorun Olorun